Patricia, tunge tom nira tu frequence Paris pluriel tike fa inina nu FAB refa manaria na kam apala yel tukuta ningen zava misi amnisika amsika totani amsika totani eto nira tu frequence Paris pluriel la chantika amni ala vanunja pe yen namsatu telu megahet ari eto Parisia risa kamomba Madagascar mazava waz ara ota irisa kamomba ni zava misi manera tany no mikasika atsika malagasy si mikasika ni nani resaka toekareno nan zavatra isakarazan zety nao malina nao dia afaka miantso antarbia ti amin'ny lahary miantsona aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 io zany no afaka atsonao na makaty amin'ny radio frequence pari

plurielle, rue de la solidarité, et omni bourbourtan facile en bifulni Paris, de tiamni, chanu fitenena na tiamni ambandria na zania, ari din fona numtel le wet simanden sonet, ya karaoutane na nandal na reo sana tiav na we nandunduna ne fantsien na ya satin de sa media to chanu to na ven nirtitoim sona ne fantsimanenu yu yu sonet yu zan ka yala na tsindrina fa alo tonga de kapkapui mafy tsy vakina akory ny varavara kely fitaratra de iny angamba no eny tsara kokoa noho n'le hoe amin'ny am'lele varavarana blinde iny ohatra ny tsarotra be ny maheno an'le feoan'izy iny mantsiny ka dia salanitra finaritra tafaraka aminao atrany tompoko lasy tompoko vavy a de sikoezikoezy arahaba soa arahaba tsara soasoa madina raondria ranandria tompoko vavy ary efa amin'ny folo mahery kely tsika zany zao ny fandaharana nanomboka tamin'ny folo pile ona moa fiteny hoe pile mitengasy fitena amy folo ngarangidina zany de atramy roambe folo ratoandro tsika adiny roa zany miaraka eto amity fandaharana malagasinao ty avy eto a Paris aty amin'ny onjapeo enina amzato telo megahertz 106.3 megahertz amin'ny modulation de fréquence zany a ary ino moa misy ny facebook isan-karazany facebook a eco du capricorne eco capricorne zoma capricorne asa raha mandeha izy io zao zao a ary claudia slofolandy anakefatra ny camera eto zany a facebook fa atao anamariana ny hoe inavy ny micro petraka sy mandeha sy ny trindrindrina mitsangana tsara ve zany hoe tsy de misy ny zavatra manodidina sy ny tsy de tena ny ndraindray tsy mahenon'ny feo akory aza hitako ia fa ny antenaina de hoe afaka mandray anjara ianao karaha ohatra ny hoe sitrakao moa zany de aza misalasala mihitsy ny aty amin'ny fandaharana makaty na miantso na mandefa emailaka na mandefa afatra koa mandefa hiritsika mandra-piandry ny antsonao na koa mampiary ny ino moa ny inspiraka ny trezatreza tsiaritra sy ny rehetrarehetra azo ifampizarana mirarosoa eto amin'ny eco du capricorne zoma capricorne

Vă telera el ved de sacti că uși și Julia sau de balala biară că ni Claudia șluflat mi-ar că noi et muzan et omni fandara na malagas no eco du capricorn zuma capricorn refa la hadi am ni ful că tambrum be fuluraton de et cu ce se doe culisi ste an de misle camera ti se ma culisi na ci ni radio mande am le camera ren fa fa ni reșadesa că și ni crutana și ni și ni micro și ni ftovana aseu aseu satria satria am risaka inmo securite nu risaka cu e tena mia samana vei ullu te proof zan le ise ce așa un bula cur nefan fa risaka we ba ftiavana la loe te ba cara cara lis fa sicris cu na tena noe no tava tava tena we guavana fa sa exemple ftovana tena izi tena raitra de la sa we shalolu nu we o miandrapa mandrapa we tena tunga le tena mana paisa nam lis mana paisa mank mar de mar fa le we niftona ni andro tongavana si tsy mifanaraka si ni fahasalamana si ny zazakely tsy maintsy tezaina na ny beantitra tsy maintsy tezaina na ny vady tsy maintsy tezaina ny olona manodidina rehetra tsy maintsy karakaraina si ivorovoriana si ifanarahana de samy tsy manam-potoany samy sahirana ny tsy resaka vola fotsiny na ny arena fotsiny na ny fahasalamana fotsiny na ino moa zany ny saina koa mety tsy ao akory ny fanahy mety tsy mbola mivezivezy ny amin'ny tsy fantatra be ny any ka tsy fanomezatsiny fa de zay mazoto ihany ny tonga de aty amin'ny un rue de la solidarité moa zany no ifandraisantsika raha ohatra ny hoe akaty a aty amin'ny boribory tany fasivy amby folony parisy métro ourka no akaiky azy indrindra sy métro danube métro ligne 5 zany a na ny 7 bis de aty amin'ny akaiky ny piscine le izy hitanareo le rue david danger na tsy hitanareo zany ohatra fa jereo amin'ny gps anareo na antany hoan'ny oezy na antany hoan'ny de olona mahafantatra indrindra koa eny manodidinidiny amin'izay mba miresadresaka amin'ny olona zany fa eto amin'ity fandaranity zany misy ny azo atao rehetrarehetra mikasika amin'ny madagasikara mahazo atao ny resaka moa zany ka ny hoe nyresaka no iandohany ny hevitra raha ny hevitra raha mbola tsy voalaza akory la izy a de lasa ohatra ny akamarony lasa manaonao foana sy lasa miteniteny foana sy lasa tsy any amin'ny tena izy mifanaraka amin'ny tena malagasy le ka izy ny atao hoe tena malagasy le any ambanivohitra mamboly ve sa le olona mivarotra eo an-tsena ve sa le olona manao aferafera mandehandehra an'izao tontolo izao ve sa le olona miasa birao ve ka ianao anisan'ny inona ny ataonao zany inona ny asanao raha ohatra tianao tantaraina fa raha ohatra tsy tianao tantaraina fa afenipenina de zay le mahatonga ny hoe be dabe ny tsy te hitantara be dabe ny tsy te hilaza fa lasa manjary vosikotra ve sa hoe tena mamenatra ny zavatra atao mamenatra hoy zany le ozy izy ny hoe inona ny ataonao macruely mamenatra tsy azo tenitenena tsy azo tenitenena fa manina mamenatra mamenatra hoana macruely tsy I makorely mivarotra tanindrazana ny tena mbolana fa tsy ny resaka ny hoe manao mivarotra saina mivarotra vatana mivarotra fanahy mivarotra ninona avy fo saina vatana fanahy tsy mivarotra zany fa mifanakalo hevitra

0: signant sur un tarbi, mais tu avais aussi ça, j'ai un nouveau cas, un tas de loups, caracarena, ni risa calafin technique, de aptirnis, mayen veille là?
1: Allô, oui.
0: Ah, Manon.
1: Ça, c'est un jour qui a se présenté, il faille la yéla, n'a pas été ton radio Capricorne, gamba, il faille la yéla. Maoula Pirenenako, c'est Isanwe, Nyarula, Tamni, Faninziana. Ni ulla sena nunga panzakana sena tonga tany lotany tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zany tamin'izany mbola anisan'ny docteur manany asa ny namandriny izay fa za moa zany avoka miasako ary amin'izao fotoana izao dia efa misy lofidimbiny ala mbo mandimby any mikasika ny genzeda zany afiarovana fa tsy zatrony za fa mba mitaranaka ndraiky fa ny zavaridinina zany de hoe ahoana moa zany position amin'ny eritreritro hoe amin'ny zava-misy eto Madagasikara inona ny zavatra tokony atao a fiheverako azy de hoe ampy kosa zay a fa tokony andray anjara amin'izay ny malagasy aty ampita zany atao hoe diaspora miheverina amin'izany de hoe inona ny teny etapy zavatra hitranga ao anatin'ny volana maromaro na ao anatin'ny taona angamba ny raha tena betsaka indrindra fa hitako hoe manomboka mihetsikitsika daholo ny zava-misy ny vazaha fantatsika tsara reny malala efa tonga solala amidomanampy ny ariva tonga endy vato tsy tantara betsaka amin'ny resaka geopolitika fa amin'ny resaka kosa hoe inona ny andraikitsika amvake malagasy ampahavinkera zany etondafy inona zavatra hitranga amin'ny madagasikara ny zavatra hitranga amin'ny madagasikara dia amiko dia tsotra tsy maintsy isy ny atao hoe concertation national io concertation national io a dia alao table rase zany ho foanana daholo ny zavadrarehetrarehetra zay mety institution ny madagasikara zany na ny ordre cour conditionnel io na ny ceni io zay fantatsika fa aty afrika ihany misy ny atao hoe ceni zay ny tena mahavariana hoe ariza nametraka ny ceni le ceni zany de ataontsika hoe razana tarana lava ibakio ny avanyverany atsika tantonny andfanyveriny atsika zany hoe amin'ny fifidianana eto Madagasikara na any Afrika mazava ho azy fa ny any an-dafy na any Frantsa de tsy misy anseni zany fa ny ministeren'ny interieura de mikarakaran'izany fa any Madagasikara de isan'ny olona hoe sarybakolo fotsiny ampandany mifora teo aloza anseni zany petaky hoe oravainy zany ny ordre cour conditionnel koa mety ve ho tazonina sa tsy tazonina zay le fa mipindaka ozako inona ny andraikitsika diaspora amin'izany le aty an-dafy tsotra be ny fiheverako azy voalohany any diaspora de tokony araka hijoro voalohany aloha zany amin'ity recensement nationalité zany hoe itsika malagasy ety an-dafy de tokony anana mihitsy ezaka na exhortation manana ny gasa ley manontolo aty an-dafy zany aty an-dafy zany zany de vonona ny gasa retrareta aty an-dafy aloha hisoratra amin'ilay atao hoe carte identité biométrika io ngamba samyresy lary tsika fa tsy azo trafikena ntsony na anaovana kerana sala amin'izany fa hoe mba hita amin'izay mba hoe afaka mijoro amin'izay tsika malagasy aty an-dafy anao an'izany biometrika zany ka fiheverako azy de hoy zanako hoe ny malagasy rehefa ianao passeport izy de miazakazaka mankany amin'ny ambasady rehefa mitady consulage na misy maty de miazakazaka mankany ambasady ka everiko fa amba malagasy azy dia ilaina amin'izao fotoana izao ny firaisakina mba hiazakazahantsika mianakavy a ahafahantsika malagasy aparentieratsika zany mba hoe natombona nationalité ary nareo na isika dia afaka mifidy en tant que gasy amin'ny vôty vo hitranga eo zany hoe ny vôty hitanka aloha de tsotra référendum io na hoe tsy tiatsika ntsony le président matanjaka be ntsony le régime présidentiel matanjaka zany tsy tiatsika na tsy tiatsika le régime parlementaire tsy tiatsika na tiatsika ve ny régime fédéral io a ny heveriko hoe tokony androny amin'izay zao hijoro amin'izay malagasy a iverina ifidy marina le esprit teo aloha hoe tokony hijoro amin'izay ny gasy aty an-dafy zay maro de maro aveko maro de maro isika ty an-dafy tokony hijoro amin'izay ary ifidy anana karte dikan'izay zany de afaka mandeha mankany amin'ny ambasady na mankany amin'ny consulat ny gasy rehetra ty an-dafy amin'ny fotoana jorsi afahany fidy hoe manompoko zao de mahazo ny fidy ary manam-pitenenana amin'ny hoavy ny taranaka sy amin'ny avy ny fitorana a madagasikara io ny tena onatra satria ny problema zany de hoe ny constitution teo aloha mbola mibaiko hoe tsy mahazo ny fidy ny gasy aty an-dafy ka io zany tokoy miady mafy isika malagasy aty an-dafy za hoe avony zahay ifiky fa anao disposition spéciale zany anaovantsika amizay satria isika mihitsy ny ame an'le fototra voalohany laza hoe tsy mety kosa raha zay tonga de foanany misyvoana ifiky satria ho avy ny taranakitsika io fividianan'io na io constitution unitaire na io constitution fédérale na io constitution ampanjaka zay zany ny eritreritako hoe andro zao anatin'ny fotoana fo a tokony hijorotsika hiaraka iraina apetraka ametraka an'izay hoe ao anatin'ny vola efa misy ny vola amenomeno io mikasika an'ireo recensement national sy international ny gasy inona ntsirovana an'izay iandinina sika iandrobaikovaty tsy resaka za ireny malala ny andrasanao an'izany fa isika mihitsy ny tokony hijoro da raha misy fanontaniana tiny deo capricorne napetraka de vonina maly
0: ahoana aloha raha hoe ahoana raha hisoratra anarana de ahoana avy ny andinindininy fahana misoratra anarana hoe mankany amin'ny ambasady de inavy ny taratasy ilaina amin'ny amin'ny andinindininy fisoratana anarana zany mankany amin'ny consula de inavy ny ilaina ny taratasy ilaina
1: ny tikosana zany mikasika zay zavatra zay de hoe ny andinindiny de tokony itsika mihitsy maka situation en amont disposition afahatsika nyfidy ika zay zany tokony ivory mihitsy ny diaspora malagasy aty an-dafy na iza na iza fa tsy avelany lambany kala hafa ho sisy
0: ka le fisoratana anarana ny tiako fantarina
1: iaraka ambara hoe
0: ahatsenyrea
1: zay kosa de tsy anaiky manoloko zao zahay dna so iteny manana fotokevitry ijorona hoe ity ny eritreretinay fa tsy lasa mihitsy ty hoe any problema de fokoray any aninaray any nytarika na sala amzany mety resaka zao ny exemple any malaisie zao de samy manana ny mpanjakany samy manana mpitondraty izy maky fa tsy mimpanjakany fa hitanao le fisainana hoe misy fitondrana manana ny fahendrenao ohatra zany hoe misy ve zany fitondrana vaovao a iarahana amin'ny fefikaem matsireo anina hitondra ny olona ibaiko koa hiaraka amin'ny fahendrena malagasy hoe aza mangalatra rakato atany raza tsika tya
0: manana retour ve alera mamisona amin'ny radio anao ao
1: tany
0: tsy manana
1: ina ny tiako retahana any aroanda zay na toerana nandalovana koa dia vora aviloko indray mandresaka io otosy ny totsy vao miresaka an'izany aloha de tonga de enjehany zala roande ray any no miray saina mivonony joro na de teo ara ny fisainana vahiny teo aloha mbola nitady amoko satria dinio fa mpitondra roandeha teo aloha ny vady mpitondra roandeha teo aloha de mbola mirehare any ivelany fa tsy afaka amiteny a fanyroandeha de miray ina tsy mila zany tsony zay navadika mipejy navadika mipejy ary tonga de miteny anglisy noho ny ampitso maraina ny dina ny roana dolo masivo zay manadalany lohany ka ozy izy ako hoe voninanao izany ve malagasy zay le fanontany nipetraka
0: mbola be loatra le piraitsy kombakomba ve ny tena
1: avatra tiako resahana hoe aa
0: mbola be loatra le miraitsy kombakomba ve
1: resaka tirazanana le resaka côtier le resaka merina le resaka na fa malagasy tsika malagasy atya apika zany io atya diakorany tokony anomboka an'izany fadina sazina zay olona amiteny eo poke de mitondra hoe a merina ty besy leo ty sazina vany fa malagasy ray zay loha tiako resana mitovy amin'ny any anana zay koa anao fa ny président kagameny ka anatin'ny foko zay tsy de tena nekeny olona fa rehefa avy eo nekeny olona satria mampanjaka izy ary mampirahina n'le roandeha
0: de ohatrany hoe tsy mahanana retour ianao sa maheno tsara anah am'izao fotoana zao zao zahako miteny io
1: aiko
0: sa ie fa ny fantaniako teo le hoe raha ohatra ve mankany amin'ny consula le misoratra anarana hoe maka carte d'identité biométrika ve ny tedavinao sa hoe carte de électeur no tedavinany alainany nefa ny tsy manana zany zareo inona avy ny efatra hoe efa malagasiko an
1: mialatsiny arofa tsy mametsiny an'izy ty za fa am'izao fotoana zao tompo de matoritory ny masivotsika rehetra satria mbola teo mba fifihezany teo aloha mialatsiny am'izay zavatra zay fa ozy zako isika mihitsy ny tokony fo mijoro miraina hoe manompoko zao zahay malagasy diaspora de manana zoi safidy safidy voalohany aloha amin'ny referendum zay ny tena tokonyla ka io tsy andry anao mihitsy raha de consulat fiany na tsy andry anao zany io fa mbola iandry
0: lebaikmidinaaloha
1: zany le baikmidina hoe zao a andremoranay a sala am'izao non tsy any nyresaka nyresaka de isika tadiy tsara i radio capricorne fa efa valy taona tsara folo taona nandaly teto fantaritsika tsara ny fitiavan'ny malagasy ty ivoatra de ozy zako hoe tadidio fa nanontany raha zatsika erany eny efa naika namidindrilahy teo aloha e
0: ka hatramin'izao zao ko zay
1: nonaovakanapitenenany anao nefa anao gasy tsy manam-pitenenany ianao tena ambolito manjaka fa tia midindrilahy fotsiny nataninao raha misy titre de lasa zay le dikoresahany hoe a azafady azafady tompoko andotsika iaraka ivory amin'izay a andotsika iaraka ijoro carte identité biométrique miaraka amin'ny carte consulaire miaraka amin'ny passeport azo atao miaraka zany fa amiko de ny carte identité biométrika ahafahantsika fidy amin'ny prochaines élection tsy ny présidentiel a présidentiel mbola ambadika io fa ny référendum zay tondrana amin'ny malagasy zay zao ny tena lgen
0: de nareo enao zany zao mandalo fotsiny eto frantsa fa hoe mipetraka ny ala réunion moa de nareo an'ny la réunion ve zany efa samy misoratra anaranao amin'ny ambassade amin'ny consulat daholo ny malagasy ahoana ny fandehany rehefa anina ianareo mandeha ho azy
1: za moa zany tsy de tena hoe mampetraka ny la réunion fa mandalo eto frantsa nampetraka eto frantsa fa sady mandehandeha any fa hitanao ny tantaraiko tamin'ny resaka ny fanaovantsika tamin'ny soratra mahita expérience
0: zavamikyeratany
1: na io hoe na la tany tany amin'ny faritra aziatika fa ny tiako resany zany de zay hoe le eta amin'izao fotoana zao mihitsy a mitavozavoza asika averiko mitavozavoza isika fa tokony ijoro sika tsy miandrany iza na izy fa tonga de mivantana amin'ny mpitondra ankehitriny hoe omeo zoanay ifidy no avy madagasikara raha mpitso amin'ny carte biométrika identité satria fa misy réassement la tiako mpahatsilovina anao fa sy tadidiko izay ohatranna inona le tanàny akaiky mibaypasy ery le makany makany makany avolony fa vita resence mandaholy ny olona biométrika de inona tsy avytatsika tian-dafo raha ohatra ka manao resencement biométrika tsika de tafidy tavankety gasy fa ho verany ety voatsika raha ohatra ka olona kitotopoko nitaka ny teo aloha ny mbola hitondra nasanatsy nyfamadika indray na nytanyrazatsika raha veriko indray mandeha nytanyrazatsika ro lafo e satria midindrala ambongadiny amidindrala ambongadiny ale tany zay ny tiako resahana hoe mitaranaka ny zafiafy ny zafy kelytsika malagasy mbola hitano malagasy any tsy ny mampalelo mako de zao ry radio capricorne zay miresaka retrareta eto frantsa na any allemagne tsy manahira ny zany fa tena zay tsy tahiditra amzany sady zay tsy miaina ny madagasikara tsonka anao na maneha tsy manahira ny zany e sady nareo a madagasikara any tsy te afantatra anay fa tsy alo de zao fa nynay ty fatenanay fa metimety non ny amy kosa de tsotra gasy ianao a gasy za a de alo tsika anana faka anana faka hiditra tsara mihitsy lalina hoe aa ty carte biométrika malagasy ty de mbola milaza fa ianao ray reny zanaka ary koa ireo zafikely iny de mbola gasy any zay koresana zany fa misyaadrenaa fa mitokodina fotsiny le resaka misy
0: fanaaae misy mihitsiny hoe anao le mandeha makany Rwanda makany Cuba makany Malaisie de le zareo any ame abada ve sy le zogora ty reny ve mihoatra amitsika malagasy ti tanyrazana kokoa tsika malagasy ve zany tena hoe tsy miraharaha amle madagasikara raha tena zohina le tsika ty ivelany reto
1: tena teneniko anao fa ny roa andeha zany tompoko de tena ti tanyrazana ary mitady averiko a mihitsy zany olona ti tanyrazana zany tsy teny aminao a hoe pilotina boinina firy mitondamitonda roandeha fa isan'ny namako mitonda boinina roa indray raha amizao gasy malagasy zay de tavindro andeha mpandroso azy zany ny olona tiatandraza ny tsika misavoritana amin'ny madagasikara mampianatra an'la pilote la olona lasa rehefa vita ny école de pilotage sisa tomondra avion androanda zany ohatra ny exemple averiko aminao misy tanàna zay mahafantatra zay tany aroanda averiko indray mandeha zay tany aroanda rehetra de mahafantatra atao hoe village de nordev midika zay nordev zay zany dia hoe tandro avao zany hoe takany tamatavy io averiko ohatrany tamatavy io ny danville daholo fa tsy nanotoka roa volana amina daty ny mpitondra fanjakana na ame daty roa volana ihany tompoko meny anareo a lasanareo a mifindra ry am'la nordev trano immeuble za aveko hoe immeuble namboara fanjakana namboara fanjakana ipetrahan'ny olona zay rehetra tamina bidonville de iza ozy izy anao nanao plan malagasy tompoko nanao plan zany mahazo manontany nareo mbola meko tsy azoko mena tony anaran'la olona fa ingenieur gasy ny asa atao mijirama fa tsya averiko indray mandeha tsy azoko tenenina lizy fa de gasy tompoko manao plan ny arabe tany aroanda gasy tompoko ny nampandrosanjoandany teknika any hoe plan ny hoe ahoana ny urbanisation zany ny zavatra mitrankako izy.

0: Satria olon-dratsy mahazo vana dia lasa ohatra matahotra daholo dia tsy afaka manao ninina daholo dia lasa mianahana daholo dia tsy mahavita nininina avokoa.
1: Izay rina ny tiako resahana hoe tara re tompoko mbo miararaiko amin'izay.
0: Ay mo, ie.
1: Atsanony ty resaka resaka
0: le fanavaka vana.
1: Resaka fanavaka. Oui, resaka mialatsiny fa le resaka rova zao ditako hoe manao fotoana mihitsy hoe bon ekoko hoe bon zao na zao fa misy resaka misy manaitaina misy olona mamofotamandry resaka nous sommes en 2026 tika 2025 dia inona mbola resahana resaka hoe firazana na siangana no ivieko fa androny amin'izay zao mirahina atsika ndao tsika hiaraka ijoro ampandrotsanyity madagasikara ty.
0: Fa le fizahozahoana sy le fitadiavana voninahitra sy fitiavana vola be loatra ny lasa manjakany dia lasa ohatrany mifanitsakitsaka le izy ka hoana ny ahafahana tsy ho voahitsakitsaka rehefa le hoe ny fitiavanao sy ny fanekenao any tanindrazanao sy lasa voesoeso ianao raha vo tia tanindrazana.
1: Ka le olana de zao a le olana lele tsy any le za zany tena mahita ny gasy hoe lazaiko aminao a fa le morondavo a andeha ho an'ny morondavo a miaraka amin'ny katikatina vaky mipneako amin'ny ariva amin'ny enina ariva zay mivady andeha ho an'ny morondavo misy gasy mandalo miaraka amin'ny bisikileta vonona anampy anay tonga de mijanona izy tompoko dia ma inona ny anampiana anareo zany ny fitiavana samy managasy zany tsy mila hoe ahoana za tena hoizaa zany de av eo mandalo ny taxiboroky inona na anampiana anareo hoe nomeny krik zay tongavinareo fa manatsy anareo zay zany zany ny tena hitako hoe hitanao le fahantrana le trana ny tiky ny gasy ny mampatonga azy tikely dia mitapitaka ianao maka madagasikara ianao io zany de matahotra anao poketanao amzaiko anao fa aneroanda tsisy an'zany mihitsy hoe ianao angalatra poketra ianao angalatra poketra de hoe iny ianao de tsy de anatin'ny anelakelantranony ampefiloa analan anelakelantranony ambodinysoty tena azafaty tena toky ianao de tsy maiky hitan'ny polisy na tsy maintsy tratrany fa problema atsika madagasikara voalohany ianao a vovoray ny poketanao de efa mihizany zalah ianao le polisy voaka any amy polisy ianao alatsiny efa nisy olona miara-miasa tompoko nangalarin'olona volaniny siosotrony tondakozy tany amy boky izy de zao ny tenen'le polisy tavaka antsinain'le polisy azay zay madama ay zay vany very anao zay le fitainana tsy le hanintsika an'le olona mamaika hoe tady nyfahamarinana fa lay olona mahantra ndrayno enjehana iletika zay zany lay nale fovana totsaina ainao manontany anao le fisainan'le olona gasy fe zany efa ratsy ratsy izy toko satria nahantsy izy fa rehefa manambolo tsisy ma zany lazaiko anao zany a misy olona vetavenina fa tafaraka tanko tany amenavada sy mpany akozora aty deux semaine zay fa lazaiko anao fa mahantra any olona fa mihinakanina fa problema samy mihinana samy miatsy any samy miatsa lazaiko anao fa reo karanao madagasikara reo dia avany daholo ny akabiazana miasa le olona miasa izy matamy roa mefolo alina fa le gasy tena mialatsiny zako hoe ny gasy aty indray a mahagaga fa rehefa mianky afaka aty an-dafo ny gasy de vonina hiatsa fa rehefa mijanao madagasikara de taiky tambosy le fivorinany mamay azy de fantatra de ahoana ny afetsiretsena alakalikaly telefônina kely sandoko andeha anendaka kely non ka ny fijeriko fa zany de hoe le relance ny base ekonomika mihitsy hoe ahoana ny ampandrotsona ny gasy ampanakarianazy zay zany hitako hoe solution aingana indrindra io tamatavy toa de hoe mialatsiny a fa tsy ampitovy amin'ny tamatavy an'izy a fa solution ny maiote zao rehefa jerenao tsara maiote tonga de interdit tsy mahazy manangana tsony bidonville zay lanny zay ravany cyclone fa tipaitsy miandro plan d'urbanisme fa le fisainan'le olona vaty ananina rehetra de lasa ndretra zalany tsy ampikapoka tamin'ny maro toa de manangana taolo de bety fa fanontaniako iena atsika ve tandeha moa nahazo million de dollars tsika tany amin'ny croix rouge tany suisse am'izao fotoana zao mahazo volo tsika am'izao fotoana zao a fanampiana any aminao ny mikasika ny tamatavy a fa moa ve manaiky an'izay ve ny mpitondra hoe tsy misy mahazo manangany eto ratsy brika avy any ambony tsomanjaka ratsy vato avao anjeva ratsy moalao avyana vatony atsika manany mifasika any atsika mananye

Et Tomni Radio Fréquence Paris Pluriel Atsantsika dia miresaka tsahoatsahoana zavatra rehetra, zavatra mahaliana, zavatra mahatalanjona, mahagaga ary mahavariana sy tena mahataitra sy mahonena ary ny zavatra rehetra resahana moa izany dia engany e, engany e. Isy tondra voka-tsoa antsika rehetrarehetra. Nisy ny ti indray fanamariana angamany tsy haiko fa ohatrany hoe misy zavatra tsara vakina ihany indray nefa ny tsy hitako izay tena mombamomba le izy fa ohatrany karazana ina moa ny anaran'izany témoignage fijoroana vavolombelona nga na fitantarana ny zava-misy fa I Dharma Madano mamantantara anazy Ray Lovy omaly aho izy sendra tafaresaka tamin'ny olona izay no heveriko fa 50 taona ay 50 taona aho ilay madama kanefa raha ny tena marina dia samy tsy diso izahay raha ny tena marina dia tsy miantitra tsy miatanora tsy mety maty tsy hateraka ny fototry ny saina tsy misy fahaterana tsy misy fahafatesana ny fahamarinana faritampony nambarany ionainga momba ny zava-misy ahoana raha toa ka mifototra amin'ny tsy fifankazahoan-kevitra ny zavatra rehetra atahoranao ahoana raha toa ka endrika ivelan'ny fotsiny ihany ny fahaterana sy ny fahafatesana ireo tendroroa ireo izay to ifantohany maianao anao manontolo manondro mivantana manondro mivantana ny fototry ny fisina ny ioneng izay mpampianatra zaina lehibe tany ambolohany a dia tsy nisy fahaterana ary tsy nisy fahafatesana tsy tononkalo izany tsy filozofia izany fanambarana tsotra mahery vaika izany tsy mampionina ny ego ny zaina mandrava azy io ny fahaterana dia any vatana ny fahafatesana any vatana saingy tsy teraka mihitsy izay mahianao anao ary tsy mety maty mihitsy ny fahatsiarovantena mihitsy no tsy tonga na lasa izy no vavolombelona mangina ho ambadiky ny fiandohana sy ny fiafarana rehetra mijaly sika satria mifantoka amin'ny endrika ivelany matahotra sika satria mifikitra amin'ny fotoana matahotra sika satria mino fa mandalo sika mandrava io fahadisoana io hoy ionengy ao amin'ny meditation lalina indrindra dia mahita zava-mahagaga ianao talohan'ny anaranao talohan'ny tantaranao talohan'ny fofinainao voalohany dia efa nisy ny fahatsiarovantena ary rehefa rodana ny vatana dia tsy manjavony izany fahatsiarovana dia rehefa rodana ny vatana dia tsy manjavony izany fahatsiarovantena izany satria tsy zavatra izy io hatrany ampandohana ny zaina dia miantso izany hoe natiora tany amboalohany tsy foronina tsy potika tsy miatsara tsy mihena raha vao mahita izany ianao dia mirodana ny tebitebo momba ny fahafatesana mialefy ny filana hanao zavatra na dia ny hevitra momba ny fandrosoana ara-panaza dia tsy ilaina izay ihany no misy fisiana tsy fehezin'ny fotoana ary tsy mila teraka tsy hoe momba ny finoany ity fampianarana ity momba ny traika efa mivantana mipetra mangina dinio iza no mahafantatra ny eritreritrao iza no teo amin'ny fahazazanao iza no eto mamaky ity ankehitriny sy miaino ity ankehitriny mahare ity ankehitriny mia antitra ve izy izany fisiny izany mia antitra ve izany fisiny izany enoy tsara jereo tsara tsy fanitarana misy tika ny fanambarany ionengy fa fanondrona mazava tsara ny tsy fisiny ny sampanandroa onja fotsiny ny fiainana sy ny fahafatesany fa mitoetra ny ranomasina ary ianao no ranomasina ny loharano tany amboalohany na nipoiranyity lahatsoratra ity avy tany amin'ry zareo na universal anana du universal officiel fampianarana ity dia lazaina fa avy aminy hoe ionainga tamin'ny taona valo amby telopolo sinjato hatramin'ny telo ambe folo sy fitonjato ny vahininy teo tantany zany dia patriarika fahenina amin'le hoe boudiste chan zareo izy zany zaina amin'ny resaka boudisme izy ity a ary mifanaraka amin'ny fampianarana hita tao amin'le hoe the platform sutra
an'ny patriarka fahena izay manantsantra ny toetra ny saina izay foana ary tsy nateraka natiora tany ambolony izany hoe mahaboda ka eo moa izany le hoe samy manana andraikitra samy manana ny eritreriny samy manana ny finoany samy manany fijereniny fisiny eto ambonin'ny tany ka izay no le natonga namoaka namaka an'izy ity hoe ary ianao izany ahoana

Ça domine Fernand Selov, Telpul Mizon, Namo Analyse, Fermano Analyse, Tsutsutsa Unis, Rama Takatan, ni circonstances politiques de Madagascar, Sik, Tema Mitaka Fantanin, Isaman, Panakrut, Nassim Ket, Kefanungana Panzakan, et Toma, et Tuisanan, Rue. Pomanum Kamal, oui, à ta perquisition, Chan Augustin de Mananur, Den, Tsata Dolre, ou Contfek Marbeat, Nanum Kaumali. De Isaman, non Pagando. Manomana coup d'état ireo TGV ireo efa talohan'ny seondrajoela tamin'ny mpanjakan'ny Esvatini le roa Msvati 3 tao alozita iny dia tokony mafy ny agent de renseignement ny fitondrana ny sy fitsarana mahakasika ireto olona ireto Augustin Andriamananoro i Fid TMH i Nainandre Tsitoena i Vivato i Timataloha zany a de ireto DG tamin'ny posta clé rehetra tamin'ny fitondrany Rajoelina ny sénateur Raymonal ny député vavy mbola tsy tononiko anarana hoe Fernand Selo zany a tsy za tsony no miteny eto a mamaky ny resaky ny hoe Berry Jaravelo manatsofo fotsiny a zany zay zay no manosony fa tsy fantako raha izy ny tena mamoaka sy ny tena manosony ka namody mangina izy a na miseho vahoaka fa Rajoelina dia mitady fomba rehetra akany fanjakana ory zareo zany a sy mampiasa vola fa tsy mazaka tsy manitsaka tapis rouge iny ho an'izay mahafantatra azy tsara tandremo ny fitondrana manao erreurany HVM tamin'ny fotoanandrony ka mamela ny andry Rajoelina moramora tamin'ny alatra sy famotehan'ny fiainan' olona marobe teto Madagasikara fa tokony tsaraina izy a sy ny fananany fa niady hoan'ny tsy maty manoky sy tsika teto dia ianareo koa le hoe sareraka koa hoe nisy tsy haiko na natao mandadepo tsy tadidiko ay aloha tsy miteny fa tsy haniko tsara le tsy tadidiko manko fa tsy hoe tsy haniko e le hoe fa hoe nosamborona hoy le tamin'ny filazana zany hoe nosamborona fa hoe mifandray tendro amin'ny I diaspora, tsy ao Claudia Slofland sy Iarso Rsaondramalala.

106.3. Et Ben Poupi vient d'arriver, donc on s'est débrouillé comme on a pu hein, ici. Sans toi, Ben, sans toi, Poupi. Mais il apporte les croissants comme Julia. Comme Ariane Malala a apporté café et croissant également, mais il ne faut pas que je postillonne dans le micro. J'ai cherché un article en même temps, donc c'est pour ça que je radote. Tanem Niwe, si bien, Befa Postimanzat, kilomètre de Simon, j'ai fait un temps pour l'opinion, fui bien les rives du Jamaïr Ngezan, Tamni, si vieux Ramarena Teouin, fui Befa Mataran Antuet Nyan. Ten yena un nierna tem tundra rivotra 20% kilometra isanora ary araha ina tafira 70% kilometra isanora ny orange actune mamoka an'le izy tamin'ny adiny iray izay de nikisaka ny atsinanana izy a legezany izany a kisaka ny atsinanana ka na hafaka 20 kilometra isanora tombanana ikisaka ianavaratra tsinana izy ato anatin'ny 70 ora manaraka ka mety voatra any amin'ny manodidina ny 100 kilometra miala morotsiraka itampolo rapitsoal dia miatra ny fepetra mikasika ny filazana fanairana amin'ny loko maintso ho an'ny mponina ao amin'ny distrika anapany andrefana Beloha ary Tsiombe mba ho fiomanana amin'ny mety avo kasiky ny rivotra mafy manodidiny ny 5-50 kilometra isanora ny morotsiraka tsimandrefana ahery na ahery be ihany koa ny ranomasina any amin'ny faritra voatondro io noho ny alondrano aterak'ilay rivodoza gezany manomboka ny tolakandro ary hitatra miandalana any amin'ny morotsiraka menabe melaky androy ary anosy ny alina atratra efatra metatra atramin'ny enina metatra ny ahavon'ny onja ho an'ny morotsiraka tsimoandrefana raha ny tombanana manodidina ny telo metatra atramin'ny telo metatra atsasany telo metatra sasany kosa any amin'ny morotsiraka voany andrefany siatsimo ny nosy arak'izany miatra ny fampitandremana amin'ny lokomena ao amorombe hatrany amin'ny tanjona vohimena fampitandremana miloko mavo kosa ho an'ny tanjona vohimena hatrany tolany aro any ary morombe hatrany mainty maro mainty rano vohimena hatrany tolany aro ary morondre hatrany mainty rano